Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok jabuka voćne kapi, 2 litra, 2,19, napolitanke, napoli lješnja.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz Korke Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Draga, jesi danas za akciju?
10: Bez klime? Nema šanse.
9: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

City Blok. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Blok. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Ars Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065-444-582. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065-526-339.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima uređaj.

0: 9, stolica vrtna, 28,90, kuhinja, 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 6. do 11. jula, dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate, Megacentar, Sanski most na tranzitu, 037-686-932, Megacentar, Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 8,99, paradajz, kilogram marku 95, pivo Bavarija 0,25, marku 29, mineralna voda Sarajevski kiseljak, litar 0,85, kombinovani šporet Vox 495, kuhalo za vodu Vivax 19,95. Ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišot, plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
0: Iz korka tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Najveći

E, ako ste krenuli negdje u 9 časova i 16 minuta, da vam kažem, na graničnim prijelazima Gradiška, Deleuša, Doljani, Velika Kladuša, Izačić, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima stanje promjenjivo, jer znate i sami da je sezona godišnjih odmora i mnogi šmugaju ka moru. Da sva čekanja i putovanja, ali i posao i odmor ljepše i lakše prođu, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.va da nas čitate, raspisali ste, već jeste, svaka vam čast. A danas ćemo malo popričati o zdravlju, automehaničarima, nekim mirisima koji mogu da nas mire i oslobode stresa. Onda o nekim posebnim jelima koja evo danas slave 70 godina, a mnogima su omiljena. Onda po nešto što se tiče naučne fantastike, hvala im lijepo, kažu projekat, i to naučno fantastični, postao stvarnost, ljudi će živjeti na dnu okeana. I stvarno napravili neke čudne kolibe, kuće, staništa, ne znam kako bih to nazvala, ali kako god. Onda neki novi životni trendovi, ne znam jeste li čuli za terijance, pa ćemo vidjeti zašto su odmori važni za naše zdravlje. Ponešto o magaradima i pticama. Kako prepoznati pjesmu koju je stvorila vještačka inteligencija? Znate da je mudri za sve takve varijante rekao no, kod nas ne može. Samo ono što je čovjek stvorio i čovjek otpjevao dolazi u obzir. O vrućini i mentalnom zdravlju, ali dječijem. Ako niste znali, najnoviji podaci pokazuju da su djeca posebno ugrožena visokim temperaturama. E, ono što ne smijem da zaboravim, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Petrovdan, jedan od najvećih ljetnih praznika koji je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovaj praznik označava kraj Petrovskog posta koji je ove godine trajao 5 nedjelja, a u narodnoj tradiciji Petrovdan oduvijek bio simbol novog početka, porodičnog okupljanja, zahvalnosti za plodove ljeta. Niz običaja sačuvan i dan danas, međutim ono što je najvažnije jeste okupljanje porodice. I da bi se vrijeme provelo sa porodicom, danas nema nekih teških poslova, danas se uglavnom druži, razgovara u miru, ne započinju se svađe, pa čak i ako nešto zažulja i zaprećuti se, mira radi, i tako možda i treba. Poseban simbol današnjeg dana, Petrovače. One posebne prve ljetnje jabuke, kiselkaste, a tako mekane i divne. Međutim, zbog klimatskih promjena dozriju puno prije Petrovdana kod mene u dvorištu, pa više od mjesec dana opadaju jer su jednostavno bile zrele zbog visokih temperatura. Na današnji dan obraća se i posebna pažnja kakve su vremenske prilike. Kažu vedar i sunčan dan dobar znak i nagovještava plodnu godinu, a kiša najavljuje promjenjivo vrijeme u nastavku ljeta. Eto, niz običaja sačuvanih i dan danas.

svi običaji treba da se pamte koliko god nam možda danas neki djelovali smiješni ili kao sujevjeri. Ajmo na našu Facebook stranicu da vidimo ko nam je pisao. Dejana nam se javila sa nekog divnog plavog mora. Ona nikad ne napiše gdje, tajnovita je, ali zato pošalje fotke, svaka je čast. Malac sluša u Ljubljani, naš Draganče u Šondorfu. Ina nam se javila iz Vitine i to danas. Malo odmora na vodi Ušće Neretve. Hvala puno Ina, ovo stvarno izgleda fantastično. I pozdravit ćemo Rasku koja nas sluša u... Pojma nemam gdje smo, Raska vječito negdje putuje, koliko vidim sad negdje u Srbiji. Gdje god da ste, uživajte. Kasnije onaj kratki pregled vijesti.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,50, lubenica kilogram 0,70, umak od bosiljka Genovese Arigi 190 grama 3,75, omekšivač za veš Soft Lotus i Like Diamond Duel 2x1,6 litara 8,50, indukcioni rešo Slim Vivax 80, mašina za veš Gorenje 6 kilograma 445, ponuda vrijedna za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Najveći

0: srcu.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda.

10 časova i 16 minuta, priča koja je mene nasmijala, a nedjelja i treba da bude opuštena i nasmijana, ljudi u ovom krugu o nečemu što onako izmami osmijeh na lice, o nekoj hrani koja bi eto danas mogla da bude konkretan prijedlog za ručak, a kasnije ćemo popričati i o tome zbog čega nam treba odmor. Zašto je važno ne raditi ništa? Nedjelja možda idealan dan da se ništa ne radi. Ono što me nasmijalo, priče vatrogasaca. Kad zazvoni telefon u vatrogasnoj jedinici, niko ne zna šta ih čeka sa druge strane linije. Prvo pomislite na ne daj Bože požar ili neki težak udes, a vatrogasci kažu, ha, nije, možda je slijepi miš uletio u stan. Dijete se zaglavilo u tabureu, mačka završila na krovu, koza se zapalila ili je neko zaboravio na kojem spratu živi. Iako sve zvuči kao scene iz komedija, to su stvarne intervencije koje su posljednjih godina imali vatrogasci širom Republike Srpske. I neka im sve intervencije budu ovakve da je što manje požara i što manje spasavanja onih unesrećenih u saobraćaju. Širom Republike Srpske ovakvi slučajevi u Banja Luci je prije par dana pozvana vatrogasna jedinica zato što je slijepi miš uletio u stan. Pa ljudi nisu znali kako sami da se izvuku. Iako nama zvuči kao anegdota ili možda nešto smiješno, kažu njima to još jedan normalan radni dan. Isto tako, prošle sedmice, sat i po iza ponoći u Banja Luci lovili zmiju koja je uplašila stanare. Na spisku nesvakidašnjih intervencija spasavanje srndaća, onda koze koja je ostala zarobljena na kamenu usred Vrbasa. Isto tako uklanjanje stršljena iz kuće. U posljednja 2 mjeseca samo u Banja Luci vatrogasci spasili 2 cicamace, jednu s krova, drugu iz zapaljenog automobila, jednu pticu iz šahta, nekog ptića i psa. Kaže, psi često ostanu zaglavljeni u odvodima, šahtovima, ostavama, garažama, a onda zabrinuti građani redovno zovu i nekad se desi da i sami vatrogasci između svojih intervencija uoče neku životinjku kojoj je potrebna pomoć i reaguju. Nerijetko intervenišu i kad su djeca u nevolji, zaglavljena na balkonu, na drvetu, u liftu, djeca kod

Djeca, pričala sam vam o onom slučaju iz Prijedora gdje se mališan zaglavio u tabureu i sami vatrogasci kažu nije lijepo što ljudi to komentarišu na takav način, kao roditelji su krivi, ne paze. Kažu, nije tačno, igrali su se sa djetetom i to svakom može da se desi. Ako vam se desi da vam se djetešce zaglavi u tabureu, za svaki slučaj zovite vatrogasce. Pogotovo ako niste sigurni da to možete sami uraditi bez posljedica. Kažu, desila im se još jedna neobična intervencija. Čovjek ih je zvao, ne može da uđe u stan. Ključ ostao u vratima, znate one automatske brave. I šta će, ljudi se popeli na četvrti sprat s polja, razbili prozor, ušli, da bi se čovjek sjetio, greška, ja živim na petom, a ne na četvrtom spratu. Pa je onda komši nadoknadio, šta je tu, danas se tome svi nasmiju i gotovo. Im bilo i nekih drugačijih varijanti gdje su upali u stan čovjeka koji je spavao pijan, pa se on dograbio noža, pa svašta nešto, ali uspjeli su sve da riješe. Jednom su morali da oslobode i lopova, policija nije mogla da otvori lisice, pa zvali vatrogasce. Spasavali su i telefone i uglavnom ono što je njihova preporuka, plastične i staklene flaše kao i druge predmete koji reflektuju sunčevu svjetlost u određenim uslovima, znate i sami, mogu da izazovu paljenje suvih materija. Tako da naročito u automobilu nemojte ih držati tokom ovih visokih temperatura i nemojte ih ostaviti u prirodi. Imajte to na umu da zaštitite i sebe, a prije svega ove sjajne momke koji eto priskaču u pomoću nevjerovatnim situacijama. Ženik se javlja iz Hrvatske, kaže, uvijek sa vama u novi dan. Hvala ti puno, nadam se da i more blizu, pa onda i sa morem ući u novi dan je divno. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, sve vas je onako u kompletu pozdravio i poželio lijep dan. Nedžad je u Vitezu, naša Ivanča sluša u Slavonskom Brodu. JJ tu, kaže, nedjelja, Petrovdan, Dubičkih dan, na koji se odigrava vašar. Sjećanja, pa ne tako davna, kad se u vazduhu osjećalo neko veselje, cika, ulice već pune naroda, dječji i nestašluci, ali to je prošlost. Danas čist asfalt, nema ostataka od paljenja lila, nema onih grdnji na djecu, sve ste zaprljali, ovaj put moja ulica ostala čista. Ne čuh djecu, smijeh i ono što daje posebnu draž Petrovdan. Sve ostalo u prošlosti i u tim divnim sjećanjima. I vjera da ću ponovo bar nekad gledati dječicu sa lilama u rukama i roditelje koji ih vode do ringišpila, sladoled ili u kupovinu neke nove igračke. Veliki zagrljaj ide tebi i hvala što si se svega ovog prisjetila.

ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve.

se može, da, samo ako hoćemo. Gledam šta ste mi sve poslali za ovu divnu razglednicu, pa neko baš hoće i umije da uživa, neko baš hoće i umije da stvara i radi. Napravili ste neke divne bašte, divne cvjetnjake, nekih rukotvorina i čuda. Hvala vam puno što ste to podijelili sa mnom, a kad smo kod pravljenja, još malo 11, zadnji trenutak da se počne praviti nedeljni ručak ako već niste. A prije skoro 70 godina u jednom beogradskom lokalu nastalo jelo koje je postalo simbol jugoslovenske kuhinje i dan danas ga mnogi obožavaju, čuvena Karađorđeva šnica. Nezaobilazna na meniju brojnih restorana širom nekadašnje zajedničke države, a njena priča, kažu, zanimljiva koliko i njen ukus. Nađe se ona i na onim porodičnim ručkovima, u kućnim uslovima, međutim, nije baš tako jednostavna za napraviti, ima tu posla, ali ako ima ljubavi, nije teško. Njen tvorac Milovan Mića Stojanović, profesor kulinarstva, dugogodišnji lični kuvar bivšeg nam predsjednika. Ovo poznato jelo, kaže, nastalo sasvim slučajno sredinom 50-ih prošlog vijeka. Nije čovjek ni mislio da će postati toliko popularno, zato vam kažem, slavi oko 70 godina, jer, kaže, nastalo je između 56. i 57. ne zna ni sam, kad je radio u beogradskom lokalu Golf, jedna gošća naručila kijevski kotlet. To vam je specijalitet od pilećeg mesa i putera, ali u tom trenutku nije bilo potrebnih sastojaka i kuvar odlučio da improvizuje, a iz improvizacije nekad ispadnu najbolje stvari. Ne znam, volite li dok kuvate prčkati po receptima i onda kad neko pita misli da ja recept ne dam, a ljudi, ja ne znam, sastavim 2-3 recepta za kore, 3-4 za fil, pa onda još po ukusu dodam nečega. Strašno, ali tako je. Uglavnom, umjesto piletine čovjek upotrijebio teleću šniclu, dodao kajmak i tako napravio potpuno novu kombinaciju. Gošći se jelo toliko dopalo da je ubrzo postala jedna od najvećih hitova jugoslovenske gastronomije. Ime dobila po Karađorđu Petroviću, vođi prvog srpskog ustanka i osnivaču dinastije Karađorđevića. Čovjek kaže, u vrijeme socijalističke Jugoslavije moralo se biti pažljiv čak i kad se biraju nazivi jela. Jer i jela su mogla biti politički nepodobna, ako niste znali. Kaže, mnogi naučnici, borci, državnici nisu bili prihvatljivi za stari režim, pa se dobro moralo paziti. E onda nekih 10 godina kasnije, dakle 66. ili 7. Karađorđeva šnicla se našla na kulinarskoj izložbi u beogradskom restoranu Sunce i prvi put se njeno ime pojavilo i u štampanom izdanju. I danas pravilo jednostavno, meso se može prilagoditi običajima, tradiciji, vjeri, međutim, ono što ne smije da nedostaje jeste kajmak. On mora biti prisutan, a vi stavljajte junetinu, teletinu, svinjetinu, ovčetinu, piletinu, šta kome volja, ali bez kajmaka ne dolazi u obzir. Kaže, danas ima i nekih modernih, popularnih varijanti gdje se dodaje sir i ona topiva šunka. U to se ne ulazi, rekoh vam šta je izvorna i eto ideje za ručak. Nemojte zaboraviti da zahtjeva i pohovanje. Naš Momo se javlja iz Gradiške, kaže, samo nek nema ništa otrovno u receptu, mojim receptima. Pa sad sve zavisi šta je ko zaslužio, ali mogu da se osjećaju izvjesne tegobe ako me se naljuti. Naša draga Ivanka pozdravlja iz Poljanaca, napravili se neki divni slatkiši, eto kad već pominjem recepte, mada sa Ivankom se ne mjeri, ona je profesionalac, vidjet ćete u razglednici kako je to sređeno i ukrašeno. Nemogući ste rada iz malog zvornika i to na princes Krofni, a mali zvornik mi daleko. Naša Branka pozdravlja iz Karlovca, tu smo zajedno, nekad nestane struje na predajnicima pa bude problemčića, ali sve se to riješi. Naša Amira pozdravlja iz Počitelja, hvala vam puno na komplimentima i ovoliko nježnosti. Mario iz Doboja po običaju nasmijava i bili smo u manastiru Gornjak u Srbiji. Hvala puno, Raska, što ste ovo podijelili sa nama, divno, ali baš divno izgleda.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.

Mars Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KV MK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mješani ćevap, kilogram 11,50, dinja, kilogram pola marke, čokolada Kinder 50 grama, marku 29, deterđen za veš, Mountain Spring, Ariel 7 kilograma, 16,95, usisivač Vox 95, muška polomajca, kratki rukav 7,50, ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 50

jedna od najljepših pjesama, najljepša si kad se smeješ i to je istinito. Uvijek smo najljepši kad smo srećni i nasmijani. Kažu čak da smijeh puno pomaže djeci u onom razvojnom periodu da bi mozak funkcionisao kako treba. Dakle, ne crtići, telefoni, ne strah, ne neka ograničenja i kazne, nego smijeh. Ali to je neka druga priča. E sad sam vidjela i nešto ozbiljno, koliko god kod nas jutro bilo oblačno, a onda ostatak dana najavljeno da će vrijeme biti sunčano i lijepo, vidim da je region zahvatilo nevrijeme. U Sloveniji padao grad veličine pesnice, nevrijeme i u Beogradu zbog obilnih padavina otežan saobraćaj. Sa druge strane, jednako loše vijesti, požar koji je izbio na Korčuli juče još uvijek nije ugašen, iako je kiša tokom noći malo pomogla vatrogascima koji su se satima borili sa vatrenom stihijom. E sad, nedjelja. Zašto je važno, ljudi moji, nekada ne raditi ama baš ništa? Ima nas nekih koji to ne znamo, ne možeš sastaviti pola sata da budeš miran, nikako, leži mi blejma, nema teorije. Divim se ja ljudima koji recimo kažu da su otišli na more, šta radiš, kaže izležavam se na plaži. Kako to misliš izležavaš se na plaži? Ali neko može i to treba znati, umjetnost je to. Kaže, u svijetu u kojem se produktivnost često smatra mjerilom uspjeha, mnogi imaju osjećaj krivice kad naprave pauzu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo trenuci kad svjesno usporimo i ne radimo apsolutno ništa, mogu biti među najkorisnijim stvarima koje činimo za svoje mentalno zdravlje. Šta se dešava

Našla sedam violina, pa ne znam da vještačka inteligencija ovo može da napravi, da da ovoliku emociju. Načinu na koji je pjesma otpjevana, o Halidovim pjesmama neću ni pričati, to malo sutra vještačka inteligencija. Rekla sam da ćemo malo popričati na tu temu, kako prepoznati muziku koju je stvorila vještačka inteligencija, kako prepoznati slike ili još gore vijesti i neke informacije. Znamo koliko brljavi, a koliko joj ljudi nažalost vjeruju, naročito kad su zdravlje i neke bitne stvari u pitanju. Zar smo toliko lijeni postali da nas mrzi da iščitamo knjige, enciklopedije ili ono što smo našli na netu, svejedno, pa da formiramo svoje mišljenje, nego vještačka inteligencija meni brzinski napravi neki pregled. E pa nećeš, majci, dok ja imam svoju inteligenciju, ne dolazi u obzir. Muzička industrija sad uvodi dvije nove oznake za pjesme nastale uz pomoć vještačke inteligencije, kako bi slušalcima bilo jasno da li je muziku stvorio AI ili čovjek. Cilj je, kaže, da sistem prihvate streaming platforme širom svijeta, dakle od YouTube-a pa Spotify-a i dalje, gdje god se emituje muzika, a nekoliko vodećih profesionalnih organizacija u muzičkoj industriji predstavilo novi sistem označavanja sadržaja nastalog uz pomoć generativne vještačke inteligencije. Nadaju se da će biti široko prihvaćen, mislim da se uzalud nadaju. Prva oznaka bi bila generisano vještačkom inteligencijom, to znači da je vještačka inteligencija stvorila sve. Ili uz pomoć vještačke inteligencije da znate da i čovjek tu imao neki doprinos, sad manji ili veći, drugo je pitanje. Ovo će biti sprovodivo u djelo samo ako bude zakonski bilo određeno da moraš naglasiti da je to tako. Koliko je fotografija, koliko je tekstova i vijesti nastalih upravo na ovaj način i tješili smo se jedno vrijeme da stariji i djeca baš ne mogu uočiti razliku, međutim, vještačka inteligencija, kažu, postaje sve vještija u stvaranju ovih sadržaja, pa ni odrasli čovjek ne može ili teško može da uoči ovaj problem. Sad imaju i radionice koje se zovu forenzika protiv lažnog vizuelnog i audio sadržaja. Postoje čak i neki programi koji vam omogućavaju da utvrdite da li je nešto stvarno ili nije. Hajde kad su neke šašavosti u pitanju, neke besmislice, neke nevažne stvari, međutim koristi se ovo i u političke svrhe i na formiranje mišljenja javnog mnijenja o nizu tema, dakle nije toliko bezazleno. Kažu, na prvu sve to djeluje realistično, ali ako malo bolje pogledaš, za sad ono što je stvarala vještačka inteligencija, recimo kad su slike u pitanju, ljudi nemaju normalne proporcije, recimo ogromni su u odnosu na građevine, oči nisu realistične, prsti na rukama, dakle sad trebaš pažljivo da proučavaš fotku da bi shvatio da li je generisana ili nije. Ono što meni smeta što su bacili i na Viber, a i u sve pretraživače tu varijantu, čim nešto ukucaš i kad budem htjela da mi vještačka inteligencija nešto kaže, pitaću je, nego ne mogu reći prisila, ali privola da to vidiš i pročitaš. E tako, Čika Duda naš, proslavlja se Petrovdan danas negdje u prirodi, pozvani ste vi svi na roštilj, na žurku, na druženje, međutim Čika Duda je mudro ostavio samo fotografije, ali nije napisao gdje se slušamo, tako da kako otkriti gdje je tačna lokacija, ne znam, ali veliki pozdrav ide vama i uživajte. Dževad sa nama pozdravlja vas iz Nötlingena, kaže: poštovana gospođo Irena, ići ćete na blok. Gdje spomenuste Karađorđevu? Pa nisam je jeo 27 godina, a dao bih ovo malo života da odem u Beograd i ja bih. U restoran Gazela i da pojedem upravo tu šniclu. Kad sam bio na tim našim prostorima, planirao sam da provjerim i u Banja Luci neki dobar restoran u kojem bi tako nešto moglo da se pojede, ali jednostavno se nije stiglo. Uglavnom, većina ne zna da napravi ovu šniclu onako kako bi trebalo, a u Beogradu, i sad pazite vi ovo, Beograd, ulica Sarajevska, hotel Pošta Konobar Dragan Crnogorac. I onda Savale Povjetarac, Beograde ti mi dušu smiri. Joj, Koli nas je rasturio, svašta bih, kaže, danas opsovao, uhvatili me neke emocije, opet onaj stadijum, vežite ga. Veliki zagrlja ide vama i hvala vam za sjajnu poruku.

0: u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći

Mog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95. Majoneza Tomiko 500 grama 2,85. Pivo Paulaner pola litra 1,95. Dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Andromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Anika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja, sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

od mene se nećete još odmoriti, to vam je sigurno, bar još 2 sata. 12 časova i 17 minuta je u drugom smo dijelu ovog našeg današnjeg druženja i ovaj krug neka nam bude naučni. Jedno je totalna ludorija, ne znam ko bi, a vjerovatno ima neko da pristane na tako nešto. A sa druge strane nešto korisno. Naučnici u Brazilu najavili razvoj inovativne nove vakcine za liječenje zavisnosti od kokaina i njegovog derivata kreka. Nazvana je Calix-Coca tretman, a pokazao je obećavajuće rezultate u ispitivanjima na životinjama. Kaže, pokreće imuni odgovor koji blokira kokain i krek da dođu do mozga. Nije mi jasno zašto ispitivanje na životinjama. I tu ću stati. Jednostavno rečeno, vakcina bi funkcionisala tako što bi spriječila zavisnike da se nadrogiraju. Istraživači uključeni u projekat nadaju se da će pomoći korisnicima da prekinu krug zavisnosti, a prema riječima psihijatara, ako tretman dobije regulatorno odobrenje, to bi predstavljalo prvi put da se zavisnost od kokaina liječi primjenom vakcine. Projekat je osvojio i prošle sedmice, čini mi se, nagradu od nekih 500.000 evra. Za latinoameričku medicinu neka nagrada koju je sponzorisala farmaceutska kompanija, slutite. Vakcina djeluje tako što pokreće imuni sistem pacijenta da proizvodi antitijela koja se vezuju za molekule kokaina u krvotoku i onda ih čini prevelikim da bi prošle u sam mozak ili taj centar nagrađivanja, dok lijek normalno stimuliše visok nivo izazivanja zadovoljstva dopaminom. Dakle, varijanta u kojoj nećete osjećati nikakvo zadovoljstvo jer ste uzeli narkotik, pa samim tim valjda za njim nećete ni posezati. Slične studije sprovedene su i u Americi, koje su najveći svjetski potrošač kokaina, bar prema Kancelariji Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, ali ovi napori su zastali kod kliničkih ispitivanja jer kao nisu pokazali dovoljne rezultate. To će izgleda biti borba između farmaceutske mafije i narkomafije, pa ko pobjedi. A narodu, kako god okreneš, izgleda je isto. Elvir sa nama. Koliko će ih u Argentini dati ime Donald Trump? Vjerovatno niko. Možda je to čak i zakonom zabranjeno. Pozdrav ide vama u Lukavac. Pozdrav iz Makedonije. Sinoć bila žurka uz Big Radio, kaže naša Beti. Pozdrav ide u Makedoniju i nadam se da ste baš onako uživali. Elena, mislim iz Doboja, kaže, uz vas i na moru i kod kuće i prilikom povratka, ma kako god okreneš, s vama se. Nisam ni sumnjala u vas. Samostalna ugostiteljka nas pozdravlja iz okoline Prijedora. Karađorđeva se pravi od teletine, kaže, ovdje se pravi svinjska, to

ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj

Pa ne znam šta reći za one koji koliko god vole more i uživanje na takvim destinacijama i koji bi možda bez problema preselili upravo na takve lokacije da pristanu da žive pod vodom. Sve nekako, ali to... Ne znam da li se vama sviđa more toliko da biste proveli više dana živeći na njegovom dnu, međutim, struktura je dijelom laboratorija, dijelom spavaonica, a dijelom ronilačka baza. Uskoro će posada takozvanih akvanauta, a ne astronauta, učiniti upravo to. Nastanit će prvu verziju Vanguarda, podmorskog staništa na kratkoročni boravak koje je razvila kompanija za okeanski inženjering Deep. Iako ovo nije prvi pokušaj života na dnu okeana, riječ je o jednom od rijetkih projekata ove vrste koje realizuje privatna kompanija osnovana prije par godina 2021. Vanguard predstavlja pilot projekat za ambiciozni sistem pod nazivom Sentinel, a znate to je ono ostrvo gdje ljudi strelama gađaju avione i slično, ali to je druga priča. Uglavnom, u budućnosti ovo bi moglo da omogući i kratkoročne i duže boravke na morskom dnu. Trenutno je stanište postavljeno u Nacionalnom morskom rezervatu Florida Keys, gdje će drugo na dubini od 17 metara i može primiti 4 člana posade. Kažu, ovo im je jako važno za istraživanja jer niz uzoraka koji se pokupe sa okeanskog dna dok se iznesu na površinu zbog promjene pritiska pretrpe različite promjene, a ovo će naučnicima iz raznih oblasti omogućiti da gotovo u realnom vremenu direktno tu mogu da analiziraju sve ono što prikupe. Jer zaista više znamo o svemiru nego o morskom i okeanskom dnu, što i ne čudi, a možda i ne treba da znamo jer uništavamo sve što spoznamo. Da vas sad ne gnjavim kako šta pritisak, čuda, ovo ono. Uglavnom, osim naučnih istraživanja, ovakva staništa imaju potencijal i za druge primjene, uključujući industriju, tehnologiju i edukaciju. Kažu, poseban fokus stavlja se na saradnju ljudi i podvodnih robota, kao i na buduće mogućnosti šire upotrebe podvodnog prostora. Kažem vam, sve što upoznamo uništimo. Za sad oni tvrde da vodu prečišćavaju i da se sav otpad prikuplja i uklanja. Nisu objasnili kako i ne moraju. Ali u svakom slučaju ovo bi moglo da pomogne da razumijemo živote u dubinama okeana. Hvala lijepo, ne moram da ih razumijem, neka me na površini. Hajde, molim te, šta će im sad i to da mi se objasni, kaže Šašavica iz Dubice. Pa čula si, možemo da koristimo taj prostor onda, ko zna za šta. Dragana nas pozdravlja, veliki zagrljaj, Draganče, u neku rijeku. Naša Nada pozdravila iz Gomirja, kaže, danas te slušam, ljenčarenje i uživanje, jer juče se bilo sa djecom. Pa smo malo u Bukinji kod Tuzle sa Nadom i Zlatkom. Kaže, dobro jutro u 12. Dobro jutro. Kad već pominješ hranu, kaže, domaće, ukišeljeno mlijeko, kupljeno na pijaci, pa sam to obaviš. Nožem se može sjeći, najbolje osvježenje za ove tople dane. Naravno, prvo poskidaš kajmak, dobila se zdjelica veličine šećernjače, taman da se napune dve Karađorđeve šnicle. Dobro, Zlatko, zanima me samo šta Nada kaže na sve ovo, jer to je prilično vremena ušpored. Naš Anđelko pozdravio iz Teslića, vozač busa iz Minkena, autoban A96. Pa da, ti kažeš tačnu lokaciju, a naš Čikaduda poziva, lokaciju preskoči. Djeca se javila iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, naša Kova sluša na Malom Dedinju. Kaže, ne znamo gdje će kad uda, pa pitaj vještačku inteligenciju, baci sliku pa provjeri. Nećem. Asif je na Panonskim jezerima, naša Danijela sa ekipicom u Brčkom, Jaca u Laktašima. I da vidim, Vesna nam se javila iz Travnika. Ajmo dalje, još sati, bježmo kući.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
11: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. zabranjeno za maloljetnike.
12: Budi maca ili macan za samo 50 km.
13: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
12: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
13: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
12: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
14: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
15: Jednostavno Eki.
16: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

Šetam ulicama grada, reče Savo Radusinović u ovoj predivnoj pjesmi, a svakodnevna šetnja od samo 30 minuta mogla bi građanima Velike Britanije uskoro da donese ne samo zdravstvene koristi, već i konkretne nagrade. Britanske zdravstvene vlasti pokreću program kojim žele da motivišu milione ljudi da se više kreću, jer fizička neaktivnost još uvijek je jedan od najvećih faktora rizika za brojne bolesti, a logično onda to opterećuje zdravstveni sistem koji je i onako ugrožen svim svačim. Početkom naredne godine, kaže, pokrenut će inicijativu koja će nagrađivati ljude koji svakodnevno pješače najmanje pola sata. Cilj je naravno da ih što više usvoji neku naviku redovnog kretanja, čime bi se poboljšalo opšte zdravlje stanovništva i smanjio pritisak na zdravstveni sistem. Program je nazvan Maraton mjesečno, a osmišljen je tako da učesnici svakog dana provedu pola sata u šetnji, bar pola. Tim tempom tokom mjesec dana prešlo bi se ljudi 42 km, što je rastojanje koje odgovara dužini maratonske trke. E sad, imaju oni za cilj da se registruje bar 100.000 ljudi za ovaj cijeli program, da se njihove aktivnosti bilježe putem mobilnog telefona, pametnog sata, internet platforme, svejedno. I oni koji uspješno završe mjesečni izazov dobijat će različite pogodnosti, uključujući popuste, nagrade, podsticaje, a sve da bi nastavili sa redovnim fizičkim aktivnostima. Meni ovo, ljudi, nije jasno nikako. Ja ne mogu da zamislim da se čovjek ne kreće. Stanje mirovanja, znate šta radi od vode? Pretvara je u baru. Isto i sa nama. Naravno, pričamo o potpuno zdravim ljudima, da ne bude nekih nesporazuma, ali da si zdravi prav. I da nakon radnog dana sjedneš i gledaš u TV ili još gore legneš. Nezamislivo, nezamislivo. Čini mi se pola sata ležanja da bi sve počelo da boli. U svakom slučaju, program predstavlja 10-godišnji zdravstveni plan koji se zasniva na prevenciji bolesti i podsticanju zdravijeg načina života. Stručnjaci smatraju da je upravo redovna fizička aktivnost jedan od najefikasnijih i najjeftinijih načina da se zdravlje očuva, da se spriječe ili umanje rizici od srčanih oboljenja, moždanog udara, dijabetesa tipa 2, gojaznosti pojedinih vrsta karcinoma i da se naravno utiče na mentalno zdravlje, kvalitet sna i nivo stresa. Na kraju, hodanje umjerenim intenzitetom kad se disanje ubrza, a i dalje ide bez muke, povezano je sa boljim radom srca i krvnih sudova. Još ako s nekim usput časkate, voljela bih baš da znam zašto ljudi odbijaju da se kreću. Naš Dragiša iz Štokholma tu kaže, kocka je podmukla jer ne ostavlja tragove na licu kao droga, ali ostavlja pustoš u duši i džepu. Kad se uđe u dugove i kad te pritisnu zelenaši, izgubiš kontrolu nad sobom i životom. Taj teret na kraju uvijek sjedne na leđa roditelja ili djece. Protiv tog poroka nema vakcine, tu pomaže samo sopstvena pamet dok ne bude kasno. Apropo one vakcine protiv kokaina, slažem se, Dragiša, sa vama, da. Tarik nas sluša u Njemačkoj, veliki pozdrav ide vama. Ništa od muzičke, jer muzičke ne idu nedjeljom, to možemo ostaviti samo za sutra. Glas već počeo pucati, kaže, ajmo kući, Irena. Sami Ramir, Simon, Mirsada, Selma, Emina, Bemi, Sami, Julija. I sve to sa jezera Štolhofen. Veliki zagrlja ide vama. Imran nam je tu, nije napisao gdje se slušamo, kaže, bitno je kretati se, apsolutno, najviše me veseli da i naše vlasti pronalaze metode za popravku stanja u kojem se nalazimo. Barem se nadam da je maraton mjesec ideja naših ljudi, jer sam se kasno uključio. Ne, Imrane, nažalost nije, Velika Britanija je u pitanju. Jasmin sa nama kaže, juče koliko sam lan kablova ispitao, dobio bih auto za nagradu. Zaboravih uključiti pedometar. Zaboraviste napisati gdje se slušamo, ali nema veze. Pozdrav iz Zenice, mama Mile. Grlimo mi mama Mileta i tebe, mačak, drago nam je da smo tu. Juče sam se, kaže, baš nasmijala jednom maleckom od neke 2,5 godine. Gleda on u čudu sve ženske primjerke, a bilo nas različitih uzrasta, i gleda djevojku koja je trudna, nije mu baš

Ništa, jasno i konačno pita mamu šta je sa tetom. I onda se moralo objasniti kako i zašto beba živi unutra. Preslatke su te dječje radoznalosti, to svakako. Čiro nam se javio iz Slovenije, prabaka iz Aleksandrovca, Dalmatinka iz Brčkog, Stojanče iz Trošelja, Momčilo, ama Momčilović nas sluša u Staroj Pazovi, naša Sara je u Lazarevu, Ljubica u Banja Luci i jedna Mara nije napisala gdje smo, ali nema veze, zajedno smo. Ajmo dalje.

0: u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Dobri moj narode, stigli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja, 20 minuta ostalo do 14 časova, a ekipa koja je tu jutros od 8, sad vam želi lijep i ugodan ostatak ove nedelje, da se odmorite, uživate, napunite baterije i budete spremni za početak nove radne sedmice u kojoj vam opet dolazimo, samo sutra ujutro od 6 kad stiže Dragan, a onda ostatak ekipe od 8. Naravno, opet je ostalo vaših poruka, to drugačije ne može. Enisa nas je pozdravila iz Dramena, a Dragutin i ekipa se javili iz Crikvenice, onda smo malo u Magliću kod Novog Sada u Bačkom Petrovcu, Sajo se javio iz Švedske, ne može muzička, Slava iz Prijedora kaže, Bože kako ove stare pjesme imaju ovoliko duše, pojma nemam, Steve iz Makedonije kaže, u pravu si, fizička aktivnost je lijek za dušu, slažem se, pa negdje u bijelom svijetu jedna sova kaže, šteta što je zatvorena, iako je to neki bjelosvjetski dvorac, kavez je kavez. To je to. Jasko iz Busovače, stara majka s njim. Pozdrav ide u Dubicu. I još da vidimo gdje smo. Hadžić nam se javio iz Lukavca. Evo još 40 poruka, ljudi moji. Omer nas sluša u Austriji, Kata je u Doboju, Azra je u Zenici. Dragana se javila iz Vrsa, Maki iz Gornje Vidovske. Jelena nas pozdravlja iz Prijedora, Milomirka je u Banja Luci, Remzo u Stijeni, Ružica nam se javila iz Bugojna, Neva sa Ozrena, Milorad iz Indije, u Krčevini smo sa našom Slavicom, Lili se javlja iz Doboja, naša Mirela, ako se ja ne varam, tamo negdje u Slavonskom Brodu, s nama i jedan Hajrudin koji je u Gračanici, Mladen nam se javio iz Banja Luke, Nedžad iz Novog Travnika, Božica mislim da je negdje u Njemačkoj, Mirjana u Banja Luci, Nena se javila iz Banja Luke, Bosa iz Trebinja, Ljilja iz Laktaša, Georgi nas sluša u Pirotu, lijepo mi je uvijek ovako nešto čuti i vidjeti, zagrljaj vama, Radomir u Novom Gradu i Ruška u Zagrebu. Ljudi, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate do jutra, bigportal.ba da nas čitate. Hvala puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Treći blok. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Blok 053 206 170.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Evel Beta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evelbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evelbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
1: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Verno.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskošeni pileći batak sa karbatkom kilogram 5,99, paradajz roze kilogram 1,95, glazirani sok Twist Limun Pepsi 2 litra 2,45, gel za tuširanje Argan Felčazura 650 ml 5,45, roštilj Radete Senkor 77,50, ženska majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali rak, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz Korkataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Bio Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

Banja Luka, usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtech 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Konobar, još jedan nektar.
2: Znaš da uz nektar možeš dobiti i nagradu?
1: Ozbiljno? Kako?
2: Poručiš veliki ili mali nektar, pogledaš ispod čepa, nađeš kod i uneseš ga na nektardobitak.com.
1: I šta onda?
2: Skupljaš bodove. Svaka boca jedan bod, a bodovi donose nagrade. Čaše, majice, suncobrane, čak i pivarski set za dvorište, a bogami i frižider.
1: Znači nema izvlačenja?
2: Nema. Samo skupljaš i dobijaš.
0: Uz nektar. Uvijek na dobitku.
3: Program lojalnosti traje od 1. maja do 31. avgusta 2026.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška. Najve

0: treću. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Ars Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS, KV, NK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065 444 582. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo oslić bijeli kilogram 6,99, mrkva kilogram 1,95, bijelo vino krstač plantaže litar 5,95, muški deo stik Restart Old Spice 50 ml 4,99, dječje bokserice 1,50, ženske lanine hlače 19,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
0: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: tuširanje 5.90, Goš Mineral Puder 13.65, Kezukino odabrani grudnjaci sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
3: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: Ja sam sasvim jaka da uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ko je? Big Radi.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Iz Kort kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evl, osjeti sreću.
1: Samolična.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Draga, jesi dana za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu bivak s klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
10: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
11: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

koliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Tik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
6: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: je u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.